0: mo Jesu a fe tele Jesu o gba pe a o jera fun kun ti ki se ti inu Olorun odun si
1: a o gba fun isera eni
0: isera eni patapata awon anfani kan bo tori pe o fe je ti Jesu Oluwa
1: awon anfani kan sonu
0: ben sugbon ni ti o ba wa tele Jesu Oluwa Jesu Oluwa ni awon ebun lowo ti o fun wa o ni awon iran lowo to ma fun wa lare ni ifokan bale
1: se asiro wi pe pupo ninu awon ti won gberu fe igbese be ni awon ise kan wa to je pe boya eyin mefa yi meje e wa nbi kan ti won ti mo yi pe kini yi ajosepo wa ni eni koko gbodo mo lori nta nse yi ki wo wa so bi pe o yo kuro le ninu won pe o ti di eniyan otun o ti di eniyan otun ko wa so fun pe nta nse yi mi le ba yin lowo si won o tori pe emi ti di eni oto se igbese eyin oni se akoba funfun onito laarin awon eyan to ku
0: o ma se akoba akoba fun o le sese ko se akoba fun ru eni yen lawojo yen sugbon o san ko se eniyan ju ko se olorun lo tori to ba se eniyan wa pe eniyan yo bebe eniyan sugbon to ba se olorun ta lo fe pe ko bebe den gbogbo en ton tele Jesu Oluwa o dodon ni fun wa lati yera fun ese ati farahan ki kan se ese farahan nikan en ohun kon to sumo ese to do yera fun
1: du si rorun be
0: nipa iran lowo emi ni mo rorun
1: nipa iran lowo emi
0: nipa iran lowo emi
1: ki iran bere fun
0: iran o rorun nipa iran lowo emi ni mo rorun ki se pe lojo to fa ye fun Jesu
1: ki se gbogbo kan le awon eyan ka si ese o elomi o so fun pe ati di ati mu lo n wa ki be inu ese lo wa inu ese lo n sun si inu e lo tin ji
0: be ni
1: inu e lo tin jeun ti won si n so fun to so pe ah
0: sawa ni jeun ni
1: ah oye yin
0: nigba ti onidajo ododo ba de wo gba result re
1: yo gba result e
0: kini won e ya juda ni kini won ni ko tiju eni
1: kokan
0: atara ile atara ode atara oko ni o fun lukuluku wa bibeli wi pe gbogbo a ko le salai ma duro ni waju te idajo kristi lati gba ere ohun ta se so o wa better ki o disappoint awon eyan lakoko yi ju pe kọlọrun fun ara re wa disappoint lola
1: elomi ani kọlọrun to de ohun o ti se won ba ngba ti bo fi de ohun o ti yi pada
0: ah bo tọlọrun yen ba de awon to so be lanu won ka ba won so better ki gbogbo wa patapata papa awon omo Olorun to n gbo mi fi ese sile tori pe ibukun to n dode wa ni ayeraye o po ju ohun ti a nla ohun ayo tabi anfani akoko yi lo bibeli wi pe iya igba isisin yi ko se sakawe ogo ti a o fi han ninu wa so ogo kan be ta o fi han ninu wa ohun yowu to ba wa la koja nitori pe o je omo Olorun nisisin yi ogo kan bo to ma mu e gbagbe gbogbo to n la koja loni
1: ti o ni ohun se pelu oro ti awon ti won jo wa ninu pe ninu irin ajo yen ti won fi soro ngba to ba ya pe ba so fun enjo ni oribu ti igbesi aye e di bayi oripo to wa nisin oripo o le ba wa mo ologba Jesu
0: seri gege bi omo Olorun iru ye o le salai ma sele tori pe ninu aye a o ni ila koja Jesu Oluwa na so be ninu aye eyin o ri ikunju gidigidi awon eyan a bu e awon eyan a wenu si e lara sugbon ki se yen lo mata ohun to mata ni iya ni pekun to ni ati bi to n lo ohun to se pataki ju niyan se omo Olorun
1: so
0: many ti Kristi se so n tele se nu Olorun dun si e tinu Olorun ba ti dun si e tinu oga o dun si e it's okay tinu Olorun ba ti dun si e tinu ore o dun si e it's okay tinu Olorun ba ti dun si e tinu awon to ye oka o dun si e it's okay
1: ma wo be
0: ma wo be
1: ma foju weyin
0: Olorun yen ni ko ma tele
1: o ma tele
0: ka ma wo Kristi olupilese ati alase pe odo Kristi lo ti bere ohun ni ko wa tejumo torun lo ma ran e lowo àwọn tó ń wò yẹn ẹni tó bú ẹ lónìí lè padà di pásítọ̀ lọ́la.
1: èèyàn tó ń bú ọ lẹ́nìí ó ń gọ́gọ́ fún ẹ lè di pásítọ̀ lọ́la.
0: ó lè padà wá jọ yẹn lọ́la.
1: nípa ìwà àti ṣe rẹ gangan a lè tún mú ẹlòmíì wọlé sínú
0: àgbo kí sí. a lè mú ẹlòmíì wọlé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni ìwà ọmọ Olorun ti pèpè a Jésù rẹ ni mo fẹ́.
1: torí pé mo láìkì bọ̀dá yẹn
0: o. mo láìkì bọ̀dá yẹn.
1: kò sí church wọn ni màmá lọ nípasẹ̀ ìwà wọn àti ìṣe wọn ṣùgbọ́n ìwọ tó jẹ́ pé òun lọ sí church bible ó mọ̀ láti genesis dé revelation tó jẹ́ pé ìwà àti ìṣe rẹ kò jọ ti kristi ó kọ̀ gba kristi ni wọ́n ní tẹ̀lé o.
0: won le tele o o tun iwe peteru
1: ko jesu mo gile keji
0: e o kan mo gile keji je iwe peteru gan je fun ko yo pe ko je kirun kan ba yin ma sele
1: sele
0: o gbodo jiya tori pe o se bo ka lo jiya lori ododo iyen ni un ti olorun fowo si sugbon o se nti o da won mu e o n sapere rere mo
1: o se nti o da won mu o o si
0: lara won ti e mu e gan o n sapere rere mo
1: ti o ti won e mu ni o owo si mu o
0: o ma mu e
1: owo si te o
0: e o ma mu e
1: un to wu ko se o owo si te o na
0: mo ma so fun awon omo olorun to yi mi ka tori pe aje omo olorun ko tumo si pe gbogbo anfani to ba sile ni ka tewo gba anfani to ba mo pe kini yi o da
1: ti o po lara mo tewo gba
0: o ti ma pa wo gan lara ko pe elomiin lara ma tewo gba owo to fe mu yi o ye ki okunrin kan lo fun yawo atawon omo re nle ni ti wo ba ti wa mu
1: so ti ko ti de bi pa yawo ati omo eni to ye ko mu lo ti
0: won wa ke so olorun
1: won wa pe olorun pe olorun o
0: olorun
1: o si wo n to sele o ki dale re o
0: eh dale re
1: mo nsin olorun
0: mo si lo lataro yin mo
1: kan won eni yi lo si se bayi
0: eh olorun wa be won pe ah
1: nkan to ye ko je ti eyan to ye ko je te eyan mefa iwo ni kan soso o wa je
0: o wa je awon yan wa ke si olorun boya directly or indirectly tebi ba pa yan gba mi oke yan ke so olorun
1: tebi to npa mi ye oluwa
0: ko ye ko ri be
1: ko ye ko ri be
0: eleda de mo ko won ti ran se si o eleda de mo pe amo ti ran nikan si o
1: si o
0: sugbon niyan ti wa na owo yen o ti fi tojo omo ti
1: o ti ran omo ti university
0: o ti ran omo ti university ngba teleda ba wa de a ba ro pe teleda so da
1: tolorun ba de tori pe ko ni opolopo ti o ti ngba to nse ehun ti o soju won awon ti isele wa soju won o ma wo wipe olorun o ti eleyi ti poju
0: won ni
1: mo nti
0: won ni mo nti won na se labele onidajo ododo ni kini wa yajuda ko tiju eni atoba ati joye wa ati woli ati pastor ko tiju eni ohun ko ohun teniyan ba furugbin
1: ni o ka o ase sile labo wa ba o
0: ben o de ma gbeja won ti e
1: yo gbeja won ti e
0: ah kini won ma defend the territory
1: ma ro pe boya o wu o ni isin ko ti se nkan kan ma yo kunrun re
0: ma re omo olorun je
1: ma re ke so omo olorun ni ko sa ma re enikeni je
0: ma re enikeni je se ma ma re
1: enikeni je
0: ele
1: iso owo lagbayan loju
0: o ise owo olorun ni gbogbo wa
1: olorun lo da gbogbo wa
0: olorun lo da gbogbo wa ma re enikeni je
1: mo gba te lomi kun ti e
0: ma gba kun ti e tori pe olorun ti pin folukulu ma wa mu te lomi mo ti e itan fun e je ko to
1: e olorun
0: to ba ti mu te lomi o ti fe bi pa idile kan niyan o gba ayo to ye kan kawon na wa ma jeun ninu ile kan ma ko ni kan ma dupe
1: ko ma dupe lowo olorun
0: o ti gba
1: awon wa wa nu pa yin keke won wa ninu ekun iwo nyo
0: iwo nyo
1: pelu awon omo ti e iwo n gbe won lo school awon si wa nu wahala
0: ohun
1: ti oye ohun ti oye ko je ti e o ti gba
0: o ti gba n to je ti won ti na omo ti e onidajo
1: o ti na muri mowo
0: onidajo ododo nbo o ma bere lowo e
1: to bere
0: to ba wa de tani obo be
1: hey ko seni to le ba be bo ba ti de
0: kini won ni
1: kini won eya ju
0: yo folukuluku gege bi ise owo re
1: ko ba se rere
0: ba se gbogbo o ma folukuluku wa size wa atemi na pelu
1: atemi na nti kaluku ba se
0: idi niyan ti a fi gbodo mo ni ta ntele
1: agbodo mo eni ta ntele agbodo
0: mo jesu ta pe bo tele jesu tun mo si pe o le seun to hun e fe ni keni ni ta
1: ma tori pe o ti dagbaju lagbaja lo omo kekere lo je si mi ko wa se ka fun
0: ko wa se ka fun
1: ko ye ko ri be
0: ko ye ko ri be tori kini won eya juda yi o ma se idajo ododo folu
1: ma tori pe o ti wa nipo kan ko si nkan ti agbara e o ka ko si to naga ti o mu ko wa wo awon to ku ti o ti idepo yen lati je ki won ma wa ninu ekun
0: ma se be eleda won bo yo to ba de
1: abere.
0: To ba de
1: iro le lo fun ogun odun o ojo kan so so ba ni o to ma
0: se re awon asiri kan to wa ti mo tun ri ni pe ninu gege bi ranse olorun mo ti ri awon kankan te pe tigba ti idajo olorun ba de a ma so fun pe olorun ami ona to yi
1: mo ti le tun ti poju olorun o ba mi diwo re ku ni o se to bayi ti o fun to ju size e lo
0: ti ki ago yen to kun tete ronu pe wada ma fi ipo re ipo to wa ipo ton fi o si ma fi ni enikeni lara eni yin ba se o ma se bojuto
1: ko ba je ko si o ma se bojuto mo fi ni enikeni lara
0: ma se bojuto
1: mo tori po wa npo kan enikeni o le bere nkan kan lowo re ko wa ti tori e ko fi ma fi se eyan ga
0: je ga ba lori enimi ara ma se be tori pe olorun yi bi kinu e ya juda ni
1: o nbo lati bere
0: la o ma bere
1: so si le down so le duro waju re lati salaye se yo si le duro o le salaye
0: agbodo keko lora oba kan ton pe ni Nebukadnezari oluwa ti fala kan saju o wa gbagbe o kan dide lori ile o kan pe ah emi mo ni gbogbo nkan yi lese kese nbe lo deran ko
1: be ni
0: leyin odun keje to ti jewe lo so pe iye e wa so pada oni mo yan Olorun logo sugbon to ti lo ti lo o ti lo inu irele yan lo wa titi lala tori pe Olorun deru bale kan pere sugbon ki se gbogbo yan lo lanfani e keji Nebukadnezar lanfani e keji
1: ko si second chance
0: ko si ki se gbogbo yan lo ni second chance
1: Olua fun mi nigba mi je yi pada
0: o la ba mi so si waju to ba di December
1: ma change ma yi pada ayi pada 31st wo January 1 mo ba di January 2 we are to pada
0: atun pada to resume pada
1: ma se be
0: tori Olorun yi Olorun yi ah o ni ri binu Olorun
1: 0912370865 o na ni oju opo ti e fi tabi ka lo +234814249 1006 ile ti o ba bo si owo wa ninu mejeji ma fowo lagba ni loju
2: hello
1: iyawo baba deji mo ko mo tojo meta
2: ah mo wole ni
1: iya e
2: mo joko ti olaare ni mo ni mo gboro wole laare mo ti awon mo ko baba e pe fun a
0: ami o Jesu Christi
2: so to ba ye mi dada ko se ase pamo ni ase gbe niyan o
0: ko sa se gbe
2: ko sa se gbe
0: be ni
2: o wa ni o tun wa fi ye mi pe nti eyan ba gbin ni oka
0: be ni
2: iketa ni pe ko ni sala ise nti eyan ba se yo gbe san re o
0: be ni baba
2: e wo le wa fa won ti o fi ya je wa e bayi
0: ah
2: mo se jo ba ri alori e da pe ba mo mu ran
1: se ngba Olorun ba e pe Olorun ba ngbe san re o le mo soju yin ah Olorun yen e wa gbo baba se yo so
0: ko se ni ti Olorun ni fun ni esan ti e ko si at gbogbo wa patapata
1: hello gbogbo wa patapata
0: bene
1: n to wu ko se ni koko a o fi han ni gbangba eh hello
2: iya mi yawo li
1: e damu
2: eh furu ko ni baje fun ni igbo ni se mi alabo ko yawo e ba bi ti lati olomi mo ki ba bo ni pe tun lohun
0: oluwa seun
2: agba olorun to so lo to mi fun wa
0: ami o Jesu
2: ore lesson ika na lesson osi je o lesson mi mejeji alawo ni ile ijo se ti wa ile ijo se kan soso ta nini ta wa te ba ti ni aro san ni ni a ni ile ijo se ha ni da mewa tori ba n gbe gan baba lo ile ijo se gan ododo tin jade ye a le ri gbo ita mewo wo ko le laye oluwe kan lo ma wa lohun o ti ye pagi lo ni baje alapala tun lo re pe ko ga luku ma fi dada o tori to ga luku ba si ni gba
1: nun e ya juda o re o ba se se o hello ma fi ara ni omo ni keji lara o bi ti wu ko ri ara bi ti wu ko ri mo je ko mo la keji e bu sekun nitori oro re pe ha lagbada ti se bayi fun
0: mi o de se bayi fun mi
1: to ba so fun Olorun Olorun o gbe nja o ba pade eni to mo Olorun pe iwo lori oke ko wa lo re wo film ti a lo mi o yo gbe ejo re lori oke ti o lo so fọlọ
2: iyawo ni
1: e mo ni damu
2: e ni boko omo akoko ni o
1: ami o
2: o ni gbe ina didadida o
1: ami
2: jesu aki dadi na o enso ma sa gbara do to
1: ami jesu
2: oruko temi ni ko foshi latolu de mbadan
3: ipo ipo ipo teda ipo kipo ipo ala teda ba wu ko wa loni iyin oni ko ma fi gbomo la keji loju ko de sa se gbenu aye ase pamo lo wa ati se kokan ti mo ri konu oro ti wa so ni pe iwa kiwa teda ba wu to ba ri po ku die ka to ke da tete ronu piwada tori ko se da so mojo ti o kuro laye ẹgbẹ́ ètò a ní sọnù òfóṣì látọlúndì ẹgbẹ́ ètò wa.
1: tètè ronú pìwàdà torí kò sẹ́ni ẹ
0: báyìí
2: ẹ̀lú ìyàwó mi
1: ẹ̀lú má sun di ọjọ́
2: ọ̀rẹ́ ẹ̀ka wa kò tẹ̀lé lẹ́pẹ̀ láti o ẹ̀ tí ó sàn ẹ̀ lẹ́ta láyé o.
0: àmì ojésù.
2: orúkọ tèmi ni ògbẹ́tádé kèyí látàkọ́nà apa ayàlẹ̀ nọ́mbà wa bàbá rẹ ti fẹ́ dàṣẹ́ o bẹ́ẹ̀ni náà sọ ó lóun òbí lọ àmọ́ òun bí ẹ̀sán.
1: Ẹ̀tọ́ wọn sì wà lọ́wọ́ rẹ̀ àwọn ń sì ń rárẹ̀ yé kiri. Ẹ̀lọ́.
4: Aláàfẹ́ àfọwẹ́tò.
1: Aláàfẹ́ àfọwọ́n bá gbẹ̀ngà.
4: Ẹ̀mọ́ ọba gbẹ̀ngà gbajúmọ̀ láti ìdá ọ̀rẹ́ ìbàdàn. Ẹ̀kú iṣẹ́ olúwa ẹ̀ máa mọ̀ ṣe ẹni ṣe ọ̀rọ̀ fẹ́ ni ṣètò ṣe. Ẹ àkọ́kọ́ mo kọ́kọ́ kí bóra mi Antoni Bọ̀dúnrin. Wọ́n ku àti ilé bọ́sílé. Lágbà Ọlọ́run ilé náà kò ní wó mọ́ wọn lórí o. Àkọ́túnkọ́ ló mọ̀ ṣe fún wọn. Náà nípa ń tẹgbẹ́ láàárọ̀ yìí. Ṣé rí gbogbo tá a kà sílẹ̀ pátápátá oore ọ̀fẹ́ ó borí ohun gbogbo torí pé ẹ rí pé ẹlẹ́ran ara ní gbogbo wa kò sẹ́ni tó jí lójúmọ́ kan tí ò dẹ́ṣẹ̀ kò sẹ́ni tó jí lójúmọ́ kan tí ò tọ́ bọ̀ nǹkan bàjẹ́ ṣùgbọ́n tí ọlọ́run bá fún ẹ ní oore ọ̀fẹ́ àǹfààní ńlá ni lágbára ọlọ́run àtẹ̀yìn àtẹ̀yìn ààbọ̀ ọlọ́run ìjọba níkẹyìn àlàáfíà fún lórí tó.
1: Èló ta ló wà ẹlẹ ẹlẹ
4: ọjọ́ ẹ káàárọ̀
1: ẹló
4: ẹ káàárọ̀
1: ẹ káàárọ̀
4: gàlúù àsùsùn látọyọ aláàfẹ òun tọrọ ń bẹ lórí àkókò yìí èyí sì ṣàkókò yìí nìkan ìyàwó yìí kò sí nígbà tí ẹ ṣe program tẹ ìjẹgbò kò ń ṣe ìtọrọ kódà tẹ ẹ mọ kí ìgbà wọn bàbá dé ẹ gbé wa òótọ́ ọ̀rọ̀ gidi níbẹ̀ lórí program ṣé ẹ rí àwọn èèyàn ọlọ́ọ̀dẹ kan gbọ́ ọ̀já lé onípo tiẹ̀ lẹ́yìn lọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹlòmíín ní dọ́kúmẹ́ǹtì ilé ńlẹ̀ lọ́wọ́ tó ní lọ́wọ́ nígbà bàbá tó ní lẹ́kú ìgbélẹ̀ fáwọn ọmọ ẹwà ẹmọ pè wọn lẹ́yìn kàǹkàkàǹkà ọ̀já lé onípo tiẹ̀ lẹ́yìn lọ̀pọ̀lọpọ̀ òkè owó lágbára tó tọ nǹkan tó lágbára lọrọ owó ṣùgbọn kéèyàn wà lọnà tó ṣe kókó ni kéèyàn wà kéde pé ọbẹ torí pé ọbẹ darí ọpọ ọmọ làkejì lẹtọ wọn ní ohun tó ń sunkún ẹpẹ ètò àti yín bàbá iṣẹ náà tí ọmọ tẹsíwájú
1: wà lọnà tó tọ bíbí ń náwó sókè lọhùnún jẹ àṣàrí lọ ká padà dé.
5: Ladilu FM 96.7
6: Ìlera lọ́rọ̀
7: Àlàáfíà tayo.
5: Togas Togas Togas ó tọ́jú díẹ̀ sẹ́yìn tí mo ti ń gbọ́ nípa iléeṣẹ́ Togas Multidynamic Concepts iléeṣẹ́ tó ṣàrà ọ̀tọ̀ nípa káfí tí wọ́n ti gbòpè lògùn lọ́nà ìgbàlódé tó pè yẹ́dẹ̀ ń kọ́ sára sí wọn. Iléeṣẹ́ Togas tó ti báwo ti ń ṣiṣẹ́ fákọ̀jẹ̀ yìí àti oògùn tí ń fọ kíndìnrín mọ́ tónítóní jáde báyìí bẹ́ẹ̀ni àwọn oògùn tí ń jáde láti iléeṣẹ́ Togas Multidynamic Concepts kà sí ara ẹ wò gbogbo ìwọ tọkọjẹ ń dà láàmú. Togas Herbal Powder ni ó béèrè fún bó sì jẹ́ kíndìnrín ló ti yín. Togas Liquid ni kẹ́ ẹ béèrè fún. Togas Liquid ni ó bá ń fọ kíndìnrín yín mọ́ tónítóní bẹ́ẹ̀ sì ni gbogbo oògùn wa ni NAFDAC ti nìlò ń tẹ̀. Gbogbo èyí tẹ wá fẹ́ mọ báwa dòwò pọ̀ níléeṣẹ́ Togas tẹ fẹ́ mọ kó oògùn wa ní ọ̀pọ̀ kó yọ kú àbẹ́yìí tẹ fẹ́ mọ ara lẹ́yọ yọ torí wípé àwọn alágbàtà fún gbogbo àwọn oògùn wa níléeṣẹ́ Togas Multidynamic Concept fún Akala Express Bravo Bus Stop nílùú Ìbàdàn tàbí kẹ́ mọ pè wá níléeṣẹ́ Togas sórí 09032949024 níléeṣẹ́ Togas ló ní àní fàṣán lùgbà gbogbo tí ń ṣe ọyẹ agbára egbògi ìbílẹ̀ ká.
8: Country people. be ember mode then don't finally land on. Hey, time for your hustle to finally pay. Cashier, the ultimate money spinning machine. They take you to the next level for this Ember month, eh? With the Ember winning galore. First of all,

Olawansin Olabode George Bamidele Elizabeth Akanfe La Africa Raifu Tawa Kalitu Abiodun Oladele Sunday Muiwa Adebayo Ayomide Ogba won ton ti ba wa fife on ton ti ba wa like yen la pa be lasiko ere o te do mi mi le mo daruko gbe e lolufe te n gbe wa lori radio na ni le yoko kan ni to ipo se se fun mi ni mba ke yin na da pa be e se gan te gbe ikoni lage lo 96.7 gbogbo gba e se gan te n gbe ori igba

to ba je igba kokoko re te ro ko ba wa pade pe igba kokoko re te ko gbo yin igba yin ni nkan ni lage lo 96.7 da ba se man wa re iyen ni gbogbo.

0: gbogbo agba nla aye kaakiri agba nla aye kaakiri duniya o e ma gbo ikanni lagelu fm 96.7 oke gajoke ni badan emi tu baba
1: gamburo bi mo tun ya loni ala funfun gbo laanu nuru aso o alemi na re ipada bo gbenga adegbe abefe jengbe ti ile oro mo ni wa so fun yin pe lagelu fm ni ke ma gbo ni gbogbo gba ni gbogbo asiko 96.7 fm na ni ke ma gbo o lagelu baba won emi na kede ko olohun ba mi lo pe kori be
2: lagelu niyan.

0: rẹ se pe ipe ti me nba gba ko bo be mi ma ba be ba fun mi le ni o fun mo wo wa tende to ba gba bye bye bye ni o ri folu no ni ton
1: oruwa mo wa wa ju mo njo kan igun kini rojo igun keji rojo abai wa ni ko le to ba eja lo ni esu awon ni
0: eja lo be
1: ase di o paro ti bara re ni wa pe kini kan lo ohun ebura di kankan ohun eso lo so kini kan na ani bi a ti bura nu
0: e bi e ti ja le bi ose meji ijo oto ose meji nko won ti be de won wa n lo ose meji ma gbo o mo pe ose meji ta ba ti ko ni ya na bon foto lo wa won ni oya eja gbera eja lo le ose meji
1: emi le nkan ma
0: fi won wa ko ni won wa ko laafin lo jaba won koja yana bo foto so ma bi masala city nbe eleyo ba ni magaji ere ro are are ni eh e mo le la lo won ni bi ose
1: inu
0: ibi ati fe de ibi ose meji ta lo
1: ibadan gbere mo
0: wa lo
1: ori e ti o
0: wa lo bura ndi ose meji en te ko ni se ba ti bura de kan oh won ni e fi te kan le e to sele ni pe sari ta ba ni ka so to atododo ile ta nwiun won fe re mi je ni o to baba mi ko lo ni gbo o ma se o
1: no bo se mi fo gugu a o lo se fo mo ti je o
0: a ki gbogbo awon agbimo awon na
1: ninu king kon ni nkan di ti e ina le le hi wa
0: yi ina le le
1: gbogbo nkan ni
0: to mo kene to mo
1: lati wa
0: kene papo si a le eyan
1: ko mo gbo gbogbo nte wa di mo
0: ibara re da so
1: gbogbo nte di mo ya te di mo wo yi e pa da le na ni ogunba lo gba
0: kan o mo nto sele loni
1: a meji kan be nba de ja tun ti won loni
0: awon
1: baba awu tun de tin tale
0: baba ti e se pa
1: baba nku tan amari o se rejo
0: wallahi o ni emi o ti ri bi ru e ti sele ri
1: o ti mo gbaji lojo to tin po yi court nje ojumo to
0: be si mi mo be ni
1: ki wa lo de
0: sari e nta so lale yi gbogbo awa ta ba je mo gaji nle ibadan
1: aba kan to nbe ibadan je ta ko le keji baba ojo arije l'academy lodun ti aba na ku nle gbagbe gbogbo awon ti baba n ti tale fun laye ini edide ni wa dani pe baba ya won ilowo re nge ko si sa won
0: baba lo la seri emi ati olupo awa itoro owo lowo iyan o
1: te won o ti eni ti won fun a
0: ai toro owo ka ma wi pe ha baba se panra wale a n panra wale ni o ameni oju wa a si meni ta ju sugbon ilu ibadan bi o se tuba bi o se tuse eje ara fi owo sowo po pelu kabiyesi olubadan ti le ibadan
1: bo se ri
0: ni igba ta won kan ba ti ilu won wa wi pe awon si fe se ilu ibadan gege bi ibujoko awon won ara le won wa ko le tan ko le won ti e kokon ra won ara kini
1: bo se fancy
0: o di alo
1: o si lo re bi o lo re wo fancy o si ko si ko
0: e lo gbogbo owo tohun lo n gba judgment e wa le lo wo le onile eyin na oni nile lorun o epe ko se pe
1: ose meji to te baden jo abi oye o yo se dajo laarin
0: abi
1: n ta wo wi nu
0: loni enikan ba amu baba kan gege bi agbalagba baba wa n so fun ni tohun pe ibi le baba ogudugba ti bere ni o ni baba baba mo ni se ki n fo kootu olohun
1: abi
0: ko lohun o da mo ni so oju baba yi lo ni baba o le baba to ye pe lo sunmo ibi le gangan abule baba lo sunmo bi ta n so yi
1: ani ba le kan ni baba ile gbeda akele lagelu o si n pa baba to to baba to to bi lomo
0: o n pa tan
1: e se n pa n tan
0: ta lo
1: ori ile to gba
0: ta lo pa ta lo ko ta lo so tan fun
1: baba n wa so fun pe lagbaja inu lo tun pa mo tan mo wa ni mo wa so fun yo mo ni e n pa baba yi mo tan nitori n te jogun e wo teni kan ba po laye tan to ba jera tan gbogbo n ti ategun ni o ati body ni ati nkan nkan ni o kotokongo se fi wan raisi
0: o ko kabiyesi da ngba ti baba